Alaji Barikaro Dalani Kone Singila Ngalwo Chayna Bersama Yayo Yeah.